0: Markaz Radyosu'da.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Күлдіргіч.
3: Егіт қызге.
4: Нима, сіз мені ақмақ деп ойлайапсыз ма?
3: Ха, фақат бұны бошқа хеч кімге білінтірмейді.